Aqui, tchau. Jeg har totalt tankemøller og sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort. Jeg flyver over nede på, men det giver ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftedeme ikke andet. Der var endnu en teenager på afveje.